0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ni ovoga puta nisu asfaltirali našu ulicu, kao da nas nema na biračkom spisku. Strateški partner je poručio, ako za mjesec dana ne propadne firma, odustajem od kupovine. E da sam ja imao televiziju, reče Potemkin. Oni djecu koja nije pojela revolucija, pojela je tranzicija od stare dane. Zna on dobro da novac kvari čovjeka, ali mu je i poštenja preko glave. Opet će se ušunjati u skupštinu neki ljudi koje narod nije birao, ali jeste koalicija. Koalicija, lud zbunje normalan, nije principijalna, ali ima većinu. Mi smo narod koji više brine o drugima nego li o sebi, koliko smo samo puta obredovali naše dušmane. Ima takvih ljudi koji prizivaju, čak i priželjkuju nesreću, da bi na kraju mogli da kažu, pa šta sam vam rekao. Ni dobitnik Nobelove nagrade za mir nije mogao da se uzdrži pa da ne proba rat.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Commerce za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Remi Bokelja i pobjeda Grblja obilježili su fudbalski vikend za nama kada su u pitanju kotorski klubovi. Dragan Sklender.
1: Fudbaleri Bokelja i Arsenala odigrali su sinoć 0-0 u meču četvrtog kola domaćeg fudbalskog šampionata koji je odigran u Kotoru. Nije bilo puno šansi više u drugom dijelu igre, ali može se reći da je remi i najpravedniji rezultat. Oba tima imala su svoje prilike, domaćin imao više od igre, a gosti su u odbrani igrali odlično. Prvi remi Bokelja nakon dvije pobjede i jednog poraza, a za Tivčane ukupno četvrti bez datog i primljenog pogotka. Bokelj u narednom kolu gostuje ekipi budućnosti, dok će Arsenal dočekati Otrant Olimpik. Ostali rezultati: Otrant Olimpik Dečić 0-3, strijelci Nikola Braunović, Balša Radusinović i Siniša Stanisavić, Mladost Petrovac 0-0, Jezero Sutjeska 0-0 i Mornar Budućnost 2-1. Za Barane su pogodili Abderrahmani Sousi i Velimir Ljutica, a za Podgoričane Ivan Bojović. Lider je Dečić sa 10 bodova, drugi Mornar ima 8, a treći Bokelj SBBet 7. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu na stadionu Mitar Mićo Goliš ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge crnogorske lige. Strijelci za goste iz Radanovića bili su Srđan Bošković u 55. i Aleksandar Radulović u 72. minutu, dok je jedini pogodak za domaćina upisao Lazar Stanišić u 80. To je prva pobjeda trikolora nakon startnog remija sa Zetom kod kuće. U ostalim duelima Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala KOM 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobjedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4. U narednom kolu Grbalj dočekuje Podgoricu.
0: Nakon meča Bokelj-Arsenal novinari su razgovarali sa trenerom domaće ekipe Nenadom Brnovićem. Detaljnije Dragan Popadić.
2: Gospodine Brnović, imali ste više od igre, ali Arsenal besprekoran u odbrani, 0-0.
3: Jeste, slažem se s vama. Pa, u pripremi smo znali, jednostavno Arsenal je tim koji se jako kvalitetno brani, jako dobro stoji za lopte. Znali smo to, pripremili smo ekipu, slažem se neće s vama, pogotovo to možda drugo poluvreme, mislim više od igre, sve te neke situacije koje smo napravili, rekao bi da je mogla bude mnogo bolje, mnogo opasnije po protivnika da je taj završni pas bio kvalitetni ili taj centar šut koji nije bio u pravom trenutku upućen prema našim napadačima. Mislim da po svemu što smo pokazali zaslužili smo da pobijedimo, ali ne možemo biti nezadovoljni kad se pogleda 4 kola, primili smo samo 1 gol, odbrana nam radi posao, očekivali smo više od napadača, ali kao što sam rekao u pripremi, znali smo da neće biti puno situacija i te koje stvorimo moramo da realizujemo. Najbolja je bila u drugom poluvremenu kad je Kuč bio jednostavno sam na penalu, povratna lopta. Očekivali smo mnogo bolji udarac, mnogo bolju završicu i nadali smo se 3 boda, jednostavno nije išlo, nije nam čak ni Arsenal dozvolio sad, ajde kažem, mnogo tih nekih situacija, ali kažem, mislim da naš izbor u zadnjoj trećini nije bio dovoljno dobar, kvalitetan danas da bi ovu utakmicu pobijedili. To je neki rezime današnje utakmice.
2: Imali su i Tičani svoje šanse?
3: Jeste, imali su, jako su bili opasni, pogotovo posle auta. Možda nisu imali neku 100% šansu, ali imali su par ovih šuteva sa poludistance i distance koji su onako bili dosta opasni. Jednostavno, znali smo da i pokazalo se u svim ovim utakmicama da teško im se stvaraju šanse, ali oni uvijek ugroze protivnika. Tako da znali smo, pripremali smo se, kažem opet, zadovoljan sam sa odbranom. Ajde kažem, ne možemo

talasi jutarnjeg programa Radio Kotora nastavljamo druženje sa vama u emisiji Grad i vi, dakle izdanje za ponedeljak 24. august. U zalivu danas tri broda i katamaran Antonija, prema podacima iz Ade Luka Kotor, na vezu će do 17 sati biti kruzer Osterdam sa 2000 i blizu 100 putnika i putnica. Isplovljenje je planirano za luku Krf. Celebrity Constellation na sidrištu 1 u zalivu sa 2533 putnika i putnica biće do 19 sati kada nastavlja plovidbu za Mesinu. Na poziciji Sidra 2 brod Star Clipper isplovljenje za luku Otranto predviđeno je u 15 sati. Katamaran Antonija koji plovi na relaciji Dubrovnik Kotor Dubrovnik uplovit će prema najavama u 12:15 isploviti u 17 sati i 30 minuta. A tokom prethodnog vikenda od 21. do 23. avgusta na crnogorskim putevima evidentirano je 66 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih. 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok ih je 20 lakše povrijeđeno. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 330 prekršajnih prijava, izdali 2138 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 4 vozila i 29 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila, saopštavaju iz uprave policije. 325842 i 325843 su brojevi telefona Radio Kotora. S vama smo do 11:20.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kaki ćemo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, šte s vodom?
2: Bože, konac je kleo, nije dan gubio. Ja ne mogu da vjerujem.
0: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
1: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošete i svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
1: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
5: Puca kao da je zaratilo.
0: Hvala na uključenju.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: dobrodošli u još jedne ljetnje priče. Od prvih bokokotorskih demo snimaka preko nastupa na Euroviziji pa sve do statusa regionalnih muzičkih ikona. Razgovaramo o uspjehu, umjetničkoj zrelosti i trajanju sa dedom iz Husija.
1: Deda, kako si mi ti?
2: Nikako.
1: Kako nikako, brate, to se kaže nikad bolje.
2: Nikad bolje, to si se kaže, nego izleće mi nikad.
1: A izleće ti, brate.
2: Dobro, nije loše, ljeto fino, toplo je, ne mogu se žaliti, ne palimo grijanje, evo nekoliko mjeseci, nije loše nikako.
1: Nije loše. Mogu li da kažem i da iskoristim to što smo ti i ja zajedno odrasli, pa da ispričaš onu anegdotu kad je ono dijete počelo da viče: mama, eno, sjećaš se?
2: Ne mogu se sjetiti na što eno... mislim. A da, bravo, ja, jes. Da, pošto sam bio kao mlađi dosta tamno puti nego sad, a kod nas je ispo murve našeg hrama ljetovala ta jedna porodica par godina i Afroamerikanci, čini se nešto tako da je bilo uglavnom tamno puti, pa sam mali pitao jesam li ja iz njihove rase.
1: Nije se pitao, nego je ja sam bila tu.
2: Da, on je tvrdio. Ali dobro, eto, ja se poistovjećujem sa tom rasom, pogotovo sa Afrikancima, i što se tiče muzike i što se tiče generalno te kulture. Hip-hop je u stvari to, Afrika.
1: Ti si definitivno svojom tamnoputom, reputacijom i izgledom potpuno opravdao, mogu reći, sve moguće, ispoštovao rap kulturu.
2: Apsolutno, to je disciplina kojom se bavim. Rapovanje, pisanje tekstova, cukanje bitova ili kucanje, ali cukanje nekako ljepše rečeno. Još jedino beatbox i breakdance nisam savladao, ali nikad nije kasno.
1: Polako, pa uhuhu. Tako je vrijeme pred nama.
2: Da, može se reći. Nije mi bez veze nadimak deda. Znači, život je predavno.
1: Mislim, ti jesi rođen jedna stara duša. U znaku dede. Znate li ko je to datum? Morat ćeš reći datum da se možda... Da mi ne znam koliko će se moći drugi identifikovati s tim, ali neko kome su dosta u komšiluku govorili može li to tiše komšija?
2: Da, jest. Ali ja sam uvijek volio svoje komšije bez obzira jesu li mi to govorili ili ne, pošto nisam samo njima smetao sam i mojima dosta često, tako da sam razumio to. To su radni ljudi koji su imali radne navike, radne odnose, pa onda kad dođu posle smjene doma, će da odmore ljudi, što ćeš, a ja sam volio samo
1: muziku. A ti ne daš?
2: Ja ne da, ja samo po svome.
1: Deda, kad sam pogledala spot, pošto sam već čula pjesmu Gdje se kupaš i to mi je skroz ušlo, svi sad to koriste, Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, možda to tebe malo i nervira,
2: Ne.
1: Mene bi nerviralo jer bukvalno svi koriste taj stih kao gdje se kupaš.
2: Po štapalicu,
1: da. Kad sam vidjela da moju tajnu plažu, da ste tu snimili spot, jer smo se mi tu bukvalno, bio je samo jedan, ako se sjećaš, kanap koji može da se spušti, a ti si vjerovatno iskoristio to kao neko tajno mjesto. I šta se poslije desilo?
2: Pa desilo se to da je nama nacionalna turistička organizacija tražila da im damo semplove neiskorištene od tog videa kako bi oni mogli to da iskoriste za reklamu Montenegro Wild Beauty ili kako se već zove to, iako smo odavno ni Wild ni Beauty. Jer smo Wild, možda jesmo, ali po gradnji. Otprilike. Ali sad da ne idem puno u stranu, nego da kažem direktno, ta plaža je bila i nama isto i mi smo mislili, Noiz i ja, da smo jedni od rijetkih koji znamo za tu plažu i mnogi nas sad osuđuju zašto smo ofirali to mjesto.
1: Pa prevarili ste se jer smo mi tu silazili, tačno znali od koliko do koliko je tu sunce i gdje hladi. Kad sam vidjela, kažem, jao Bože, sad će ova plaža postati
2: ono,
1: hit.
2: Bio kamenolom i ljudi su, iako su s kojim slučajem zalutali, došli do kamenoloma, odustajali su, vraćali su se nazad.
1: Da, jer se spustao, baš je bio spust.
2: Da, rizikuju. Uglavnom, poenta priče je da smo mi prije nego što smo taj spot snimili, počistili tu plažu od koje kakvog smeća, guma, kamionskih, automobilskih guma, ne znam, iz mora smo pokušavali da vadimo neke točkove gume i tako dalje, dok nismo napravili ambijent koji bi eventualno mogao da bude reprezentativan. I onda te semplove nam traži Nacionalna turistička organizacija.
1: One koje ste vi očistili.
2: Da, sad je kao to Montenegro Wild Beauty. Ali eto, to je... Evo, mogu da ti kažem da o ovome nisam do sad pričao u medijima, nego sam se tek nedavno prisjetio toga pričavši sa našim DJ-em koji mi je rekao, pa ono, nikad nisi o tome pričao u medijima, kao mogo si već jednom da kažeš nešto drugačije, pošto i ja sam mišljenja da non stop jedno te isto drvim kad god imam intervju neki.
1: Ali eto, ja kažem da ništa nije slučajno, pa i to što smo ti i Adrasi zajedno, ti si evo ekskluzivno meni.
2: Pa milo mi je da sam bilo kakav ekskluzivitet sačuvao za tebe. Naravno zbog toga što smo prijatelji, što smo rasli zajedno, slušali smo možda ne istu, ali vrlo sličnu muziku. Ja sam nekako, ako se sjećaš, pokušavao da...
1: Dobro,
2: ti
1: si meni stalno uvaljivao se pres hill i pravio razne mikseve, ali nemoj misli da ja to nisam slušala, naravno.
2: Sam da jesi, da, ti si još jedina koja jesi to slušala, za razliku od...
1: Jedno vrijeme smo bili opsjednuti, da, bili smo opsjednuti sa Lauryn Hill.
2: Da, Lauryn Hill.
1: I Miss Education. I stalno smo se molili da prestane da rađa djecu, da se vrati muzici.
2: I dalje sam opsjednut njenom muzikom i njenim talentom i vrlo rado slušam i dan danas sve to što ona proizvede.
1: A tako?
2: Da.
1: A reci mi, deda, jedna ptičica mi je rekla da mi imamo neku pjesmu da snimimo.
2: Pa dobro, Orlušina. Velika tica. Veoma rado, s tim što bih ja sad odustao od onoga što smo počeli, nego bih eventualno radio nešto novo.
1: Ne,
2: pošto,
1: mislim, ide sad to nova energija, novo sve.
2: Pa to, mislim, novo treba, mislim, ja sam se umeđu vremenu i usavršio malo tehnički i producentski, mislim, neprekidno radim na tom planu i onda glupo je da se zaustavljam na nešto što je iz moje taktičke gledišta.
1: Pa sad to prosimo, da.
2: Da, tako da ćemo da sjednemo fino i da zakucamo neki...
1: Ali ćemo zajedno, stil. Jer kad sam ti ja slala stihove, ne hoću ovako. Ne,
2: pa, znaš kako, moram priznati da su, ne samo ja, nego reperi su generalno...
1: Isključivi
2: kad je tekst u pitanju. Oko muzike možemo da pričamo i da razglabamo čak i oko aranžmana i oko stila i oko svega, ali kad je tekst u pitanju, ja ne znam, nije to do mene. Mi smo svi takvi, to je... Reperi su sekta što se toga tiče. Jesi li kad čula da je neki reper pisao tekst nekom drugom reperu ili da je recimo nekom reperu neko drugi pisao tekst?
1: Osim ako nije ono 100.000 producenata ispod Beyonce ili tako nešto, ali ja kao neko ko sklapa rime bez ime, vjeruj mi, mogu da ti pariram, tu sam, za sve nove ideje i za hitčinu. Deda, da li si imao intervju koji te neviđeno smarao i da si pokušao da izvučeš onako najbolje iz toga, da izvučeš jednostavno intervju iz novinara?
2: A imao sam intervjue koji su me smarali da sam ono jedva čekao da se to završi, ali nisam nešto sad, ne mogu da se sjetim da sam ja tu ulagao neki poseban trud da mogu ja da preokrenem situaciju. Da, u stvari, pa ne znam.
3: Tako ima li vode tu?
2: Ima tamo na klupu. Gdje sam ti ostavio, izvinjavam se. Imao sam situaciju, međutim, Crna Gora je mala država, pa se bojim da se ne prepoznaju kad sam neke lažne informacije saopštio novinarki, ali lažne informacije u smislu da smo, ne znam, mi u tom spotu zaista letjeli, znaš, i da je ona u to povjerovala, ali ne bih sad dalje da širim, ne bih volio da se neko prepozna i tako dalje.
1: Zašto ne bih volio, pa neka se prepoznaje?
2: Pa nema potrebe, čini mi se.
1: Da, ti si previše fin za to. Nisi ti kao ja.
2: Ljude.
1: Da li si imala situaciju?
2: Nisam bezobrazan kao Popaj.
1: kao Jelena, kaže neka. Ne, jednostavno ja mislim da Popaj i ja smo ljudi koji jednostavno žele da nas zovu stvari pravim imenom, zato što ne možeš ni da budeš ni pravi novinar, ni pjevač, ako za to nemaš neko opravdanje, tako postolje. Ali da li ti se desilo kao i meni da je nervozan novinar ili novinarka, da prosto drhti od treme i da svojom pričom upotpunjavaš intervju i da dižeš atmosferu?
2: Hoćeš reći da pomognem?
1: Pa da je...
2: U nesrećenim.
1: Da.
2: Novinarima. Pa moguće, ne mogu da se sjetim, zaista. Ali evo, neke druge mi stvari padaju na pamet. Često mi iz tog nekakvog konteksta koji ja nasložim izvuku neki naslov koji nema veze s mozgom.
1: To je uvijek tako.
2: Pa recimo na Zovu intervju, tipa, ne znam, to je bilo davno, prvi album kad smo izbacili, novinar Dnevnog lista nas je intervjuisala, a to je bio jedan od rijetkih intervjua, mi smo bili onako blavori, neiskusni i nama se učinilo wow da imamo intervju, nemam pojma, uglavnom pričali smo što šta, a naslov je bio, imali smo onu pjesmu Ljubav na daljinu, koja govori o ljubavi na daljinu, jednostavno kao što naslov kaže, i taj naslov je dovoljan bio da se nazove čak i intervju. Međutim, valjda uredništvo tog medija u tim nekim vremenima kada se dešavao onaj raspali referendum, nekako je našlo za shodno da treba da nazove intervju kad Crnogorac voli Srpkinju ili Srbijanku, ne znam tačno. I valjda su oni shvatili da se tu govori o nekakvoj ljubavi na daljinu, ali pod obavezno da su to neki sudari svjetova.
1: Jasno, to se odmah upotrijebi za politiku.
2: I eto, od tada mi jedan dugi niz godina nismo davali nikakav intervju u Dnevnom listu. Zahvaljujući toj novinarki, baš dugo, dugo, dugo, pa sigurno 15 godina nismo im dali ni jedan intervju. Tako da, eto, mislim, gnušam se politike, zaista i nikad u svojim intervjuima nisam govorio o tome, niti me zanima ko se kako naziva i kako se ko predstavlja, i ono, što se mene tiče, tu sam jako, kako ću reći...
1: Pacifista.
2: Da, možeš
1: se... Dobri i loši ljudi, to je to.
2: Kako želiš, da, ja sam tu samo da te podržim ukoliko smatram da si...
1: Dobar čovjek.
2: Zavrijedila toga, da si dobar čovjek, i to je to. Ili naravno da se sklonim ukoliko ne zaslužuješ moju pažnju, neću sigurno nikome odmoći.
1: Ajde malo da razbijemo ovu
2: glupariju.
1: Nije teška priča, ali eto. Zamisli da postoji olimpijska disciplina u fijaci. Ko bi uklapio svoje zlato, ti ili Noiz?
2: Ja, definitivno. Koji Noiz, čovječ? Ja sam tu najbolji takmičar. Noiza ne drži mjesto, ja bi mogao da iskuliram koliko hoćeš. Moj je malo brži od mene, ne ovako, ne na 100 metara, nego po shvatanju života.
1: Pa obzirom da si podizan kao posljednji kineski car, mislim da je to neki normalan slijed okolnosti.
2: Mene su moji zaista mazili vazda, ali pa sad je to dosta, ne mogu biti objektivan, znaš, ne mogu ja govoriti o tome jesam li razmažena osoba.
1: Jesi.
2: To mi gleda. Ali ovaj, mogu da kuliram ko hoćeš, to mi je nekako ime mi daje to, eli, deda, treba da sjedi na onu stolicu što se ljulja i to je to.
1: Ako ja mogu da garantujem da si mi 20 minuta opisivao kako ti sestra ugađa tačno koju supu voliš, ti si definitivno olimpijac u pjecu.
2: A ne znam jesam li ja to namjestio da bude tako, ili oni osjećaju preveliku ljubav prema meni pa mi toliko baš ugađaju. Sad si me našla, zatečen sam, ne znam.
1: A moj, viš, mora mi nešto i ja da izvadim iz rukama.
2: Dobro. A mislim, znaš kako, mama Cetinjanka, možda ima i tu, možda i to ima tu svoju neku liniju. Cetinjani su nekakvi stari Crnogorci koji prate neke običaje koje su vezani za mušku djecu i tako dalje. Međutim, mislim da su i sestre također isto mažene i pažene tavan koliko i ja. S moje strane jesu definitivno.
1: Jesu, ja evo potvrđujem zaista.

0: Ljetnje priče. Šta je veći grijeh u Boki Kotorskoj, moj deda? Propustiti utakmicu Primorca, reći javno da ti se ne sviđa bokejska noć ili sipati kečap na ribu?
1: Pa, veći je grijeh sipati kečap u ribu.
0: To je najveći.
1: Nego bilo što od ovoga što se nabraja.
0: A Primorac?
1: Pa moji klinci vole, ja ih vodim, idemo i
0: nemoj
1: na bokelje.
0: Nemoj tako prema ovoj vatrenoj navijačici kod Malena, vođena na...
1: Ti znaš za koga ja navijam.
0: Znam, zato ti kažem.
1: Tu sam neumoljiv, a pored svega toga lokal patriota sam i volim najviše svoj grad na svijet. Klubska opredjeljenja su za mene potpuno neka druga dimenzija. Ali svejedno volim svaki uspjeh kotorskih klubova i pratim i Primorac i Bokelj kad god imam vremena za to, a i klince vodim isto i na bazen i na stadion, i košarkaške utakmice pratimo. Tako da ne znam, ima li još sportova, rukomet se odnedavno počeo igrati. To mi isto milo da se oformio klub.
0: Da, jako dobar rukometaš vodi Ševaljević.
1: Ševaljević jeste, on je napravio je dobru priču, već upoznat sam komšinica mi trenira i kroz nju znam da se ozbiljno radi. Njegova ćerka ide s mojim sinom u razred, isto sam upućen, tako da eto, čekamo da oni krenu utakmice da igramo, pa ćemo i to da igraju, pa ćemo i to gledati. Isto.
0: Ali Primorac pod broj 1.
1: Primorac je šampion Jugoslavije, šampion Evrope, veliki sportski kolektiv sa ozbiljnim sportskim objektom.
0: Šampion univerzumu.
1: Sve najbolje, stvarno. I evo sad je...
0: Pazi, kad ti stavim sad naslov intervjua, Primorac je šampion univerzuma, znajući za koga ti navijaš.
1: Da, jedan klub koji je sedam puta bio prvak Evrope, više malte ne i ne postoji, nemaju toplu vodu u bazen, tako da žao mi je da se takvi slučajevi dešavaju, ali dobro.
0: Ne, bazen je obljoven. Ovdje nisi obavješten.
1: Nije to taj klub.
0: Nije to taj klub, jedan koji je stao, tako je. Ali evo, imamo sad mlade nade i full idemo na predgazi.
1: Jeste, sad je Lompar, trener prvog tima, to isto znam i želim sve najbolje.
0: A po menu ćemo i mladog. Ligi.
1: I mlado, 16-godišnjeg, jeli?
0: Je?
1: To vidiš ti, kako je. Nikola, 16-godišnji Nikola, da. Franović. Tvoje mi je prezime na pameti.
0: Da, svi ga tako, ali ipak je on, zna se.
1: Da, vidio sam ga i po billboardima se šepuri kad vozim kola pa ga vidim.
0: Znaš šta, on je dobar momak, mogu da kažem. Ponosno sam zaista na njega. Nije što je moj, ali stvarno, da nije tako, ne bih

0: posle to nije rekao.
1: Kad se sretnemo, lijepo mi se javi, zaista, to,
0: to
1: mogu da
0: to kažem. Je mamino vaspitanje.
1: Rijetki su momenti, ali eto, sretnemo se.
0: Eto, vidiš. Kako inače ti to doživljavaš kao neko ko je on bio, on je bio opsjednut sa tobom i Noizom, on je slušao to tako pomno i to mu je prosto bilo nevjerovatno. Pa kako si ti mama sa njim odrastala, pa kako je on to, pa kako on to tako pisao, pa to je bio je jako mali, ali u svakom slučaju.
1: Dobro, to je njima sad sve strano, znaš šta, ja sam mislio da mali ljudi žive u televizor ko sam bio mali, pa sam skontao da opet nije tako, nego da se to nekako drugačije se dešava, ali ovaj, sve to njima teren koji, sa kojim nisu upoznati, pa se polako upoznavaju i normalno da im je sve to neobično i čudno, tako su i moji isto klinci, isto njih zapitkuju nešto vezano za mene, a oni veze nemaju, ja ih ništa o tome ne brifujem, ne kako ću reći, utičem na njihov ukus. Možda mi je ni to baš najbolje rješenje da ono roditelj treba da utiče, ali ono, ne utičem da trebaju da slušaju reggae i rap muziku, nego ono, utičem na to što ne treba da slušaju, pa im objašnjavam zašto nešto ne treba da slušaju.
0: Evo, ja kao iskusni roditelj reći ću ti da su oni slušali sjajnu muziku, ali društvo čini svoje.
1: Pa to je.
0: Pa se nadaš uvijek da će nešto ipak dobro ispasti.
1: Ja sam kontraž bio, ja sam volio da izgledam drugačije od svih i ja nisam pušio. Kad su svi pušili ispred škole, na odmor, prije i posle škole i to sve, ja sam baš ono gledao da budem drugačiji po svim tim pitanjima, i vizuelno i ovako mentalno otprilike.
0: I uspio si u tom.
1: Eto tako, ali bilo je teških trenutaka.
0: Ajmo ovako, malo da zamutimo. Da te sutra angažuju da snimiš duet sa nekom velikom turbo folk zvijezdom, a za uzorat ti daju doživotno besplatan parking u starom gradu Kotoru i Budvi. Koliko i da li bi ti trebalo da kažeš može?
1: Pa odmah bi rekao ne može.
0: Besplatan parking, deda.
1: Da, to je dobra nagrada, zaista, ali ne bih ulazio u nekakvu raspravu, u stvari u neke pregovore vezano za tu soluciju. Jednostavno bih rekao da ne mogu da dođem na taj sastanak. Da neću doći na taj sastanak. Ne da ne mogu, nego
0: znači,
1: da neću doći.
0: Znači, slagao bi samo da ne dođeš u toj situaciji.
1: Ne bih sigurno. Ne sarađujem sa okupatorima. To je moj životni stav.
0: Tačno. Pravi okupator. Dobro, deda, za kraj ove ljetnje priče, časti sladoled.
1: Časti sladoled, može.
0: Ajmo.
1: Idemo, ćao. Evo, momci, tačno ste došli.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Ni ovoga puta nisu asfaltirali našu ulicu, kao da nas nema na biračkom spisku. Strateški partner je poručio, ako za mjesec dana ne propade firma, odustajem od kupovine. E da sam ja imao televiziju, reče Potemkin. Onu djecu koja nije pojela revolucija, pojela je tranzicija od stare dane. Zna on dobro da novac kvari čovjeka, ali mu je i poštenja preko glave. Opet će se ušunjati u skupštinu neki ljudi koje narod nije birao, ali jeste koalicija. Koalicija, lud zbunje normalan, nije principijalna, ali ima većinu. Mi smo narod koji više brine o drugima nego li o sebi, koliko smo samo puta obredovali naše dušmane. Ima takvih ljudi koji prizivaju, čak i priželjkuju nesreću, da bi na kraju mogli da kažu, pa šta sam vam rekao. Ni dobitnik Nobelove nagrade za mir nije mogao da se uzdrži pa da ne proba rat.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: dragi slušaoci i slušateljke, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče, kroz koju vas vodi Mihaela Moškov. Gosti današnje emisije su mladi jedriličari Kotorskog Lahora, Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Panićević. Ovo ljeto za njih je bilo ispunjeno važnim takmičenjima, a kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. Sa njima ćemo razgovarati o iskustvu iz Poljske, zapaženim rezultatima na domaćim regatama, ali i treninzima, izazovima i uzbuđenju koje donosi ovaj sport. Naravno, saznaćemo i kako je počela njihova ljubav prema jedrenju i kakve planove imaju za budućnost. Helena, Nikola i Balša danas u Ljetnim pričama. Uživajte. Pa evo, za početak da otvorimo ovaj razgovor, nešto ukratko o sebi. Koji razred idete, u koju školu, koliko imate godina, da li imaju prednost, a zato prvo ti.
1: Dobro, zovem se Helena Vukasović, imam 12,5 godina, idem u 7. razred, sad ću u 8. razred.
0: U koju školu ideš?
1: U Njegoš.
0: U Njegoš, dobro.
2: Ja sam Balša Banićević, sad sam završio 8. razred, imam 14 godina, idem u školu u Njegoš.
3: Ja sam Nikola Matijević, imam 12 godina, sad sam završio 6. razred, idem u školu u Njegoš.
0: I kako vam prolazi raspust?
1: Fina, ali brzo.
0: Brzo? Brzo da. Škola? Jeste da. Spremni?
1: Pa jesmo, ali...
2: Pa ovako, brzo, ali zabavno bude.
0: Iskoristili ste vrijeme, jel? Je li vam smeta ova vrućina?
2: Da, malo.
0: A od aktivnosti tokom ljeta, osim jedrenja, imate li još nešto?
1: Ne, ništa.
2: Kupanje i to je to.
3: Ne.
0: A od hobija inače ovako u životu, osim jedrenja, je li imate još neki? Ide neko muzičku školu?
2: Sad tamo, znam da svira violinu, išu sa muzičku školu. Bravo.
1: Ja isto idem u muzičku, sad ću 8. razred flaute, ali ja nemam puno nešto hobi osim jedrenja.
0: Ti, Nikola?
3: Ja nemam ništa hobi, ja samo jedrenje i čet.
0: Ali si se tome baš posvetio,
3: da. Da?
0: Odakle vam ljubav prema jedrenju? Kad se to rodilo, kad ste to odlučili, jeste možda probali neki drugi sport prije toga ili je to bilo prvo? U što ste se upustili?
1: Ja sam prvo počela gimnastiku i malo nakon toga sam probala jedrenje. Na početku mi se više sviđala gimnastika, a posle ono godinu dana više mi se sviđa jedrenje i onda sam završila s gimnastikom. Onda tek mi se tada javila, što prve godine ono, bilo me dosta strah i svega, ali ono dosta posle bilo ok.
0: Znači jedrenje?
1: Da, jedrenje.
0: S koliko godina si počela da jedriš?
1: Sa 10.
0: Kako bi izgledalo to u početku?
1: Na početku ono, bilo dosta uživanja, ono, kupali smo se dok sam bila u mlađoj grupi, a onda posle godine ono, počela sam ono, da treniram ono, za takmičenje, ono, za medalje da se borim, ali ono, na početku bilo više zezanje i sve ono...
0: Da... Polako ste napredovali, da se upoznate sa svim.
1: Da.
0: Kad je se rodila ljubav prema jedri?
2: Od malena, zato što uvijek mi se sviđao da sam pored mora, da sam tu sa brodovima i uvijek sam tako htio da probam da jedrim i onda je bila organizacija sa Pomorskim muzeom da učimo nešto kao jedrilicama i jedan dan su nas poveli u naš klub Lahor i tamo su nas provozali 2-3 kruga u jedrilicama. Meni se to sviđalo i odlučio sam da nastavim. Počeo sam sa otprilike 11 godina.
0: Je li to neki otprilike onako standard ili djeca i ranije počnu?
2: Mnogo
0: imali
2: ranije. Mislim, ovo sad uče i sad 70 godina, ja sad popriču kasno počnu.
0: Dobro, Nikola?
3: Ja sam prije jedrenja probao vaterpolo, doba sam bio u tom sportu, ali ono malo sam krenuo da bataljujem i tata i mene, mog druga povao tamo sa 7 godina, meni se to sviđalo. Mom drugu nije, ja sam nastavio da jedrim, a on je prestao. Ja sam ono prvih godinu dana, nisam išao ni nova regate ni niđe, ali posle godinu dana...
0: Si počeo malo profesionalni. A koji klub si vaterpolo se oprobao?
3: Primorac.
0: Primorac. Gdje ste do sad sve učestvovali? Jer pretpostavljam je puno toga, ali da. To možete izdvojiti neki onako koji su vam ostali osjećaj.
1: Mislim, dosta ovih crnogorskih regata na svakoj Crnogorskoj. Išli smo van u Split, idemo svake godine u Dubrovnik, dva Splita. Ove godine smo išli u Trogir, prošlo nismo, u Pulu. Ove godine smo otišli u Palić, mislim, išli su prije godine, ali prošlo nismo išli. Dobro, išli smo na to ovo Evropsko i sad ćemo na Balkansko, ali...
0: Je li neko bio negdje mimo toga?
3: Ja sam bio na Švedsko prije prošle godine. Ja i dvoje iz Herceg-Novog i Stintera.
0: I kako je prošlo?
3: Pa, dobro. Bilo je Švedsko u Sloveniji, u Portoroš. Bio sam okej, okay, nije bio nešto ja gitar, pa sam bio.
0: Nije sve ni do vas, jel tako? To
3: da.
0: Ste imali pa, tih vremenskih uslova, je?
3: Mi to ne možemo ovdje da vežbamo, pošto je to slabo kad ima dobrog vjetra. I tela se, na primjer, na Evropsko prvi dan kad je bio slab vjetar, ja sam ušao 12. Ne znam, baš je ušao isto mnogo
2: ja
3: bolje nego po jako.
2: Pa mnogo više smo se učili pojačili.
3: Da, i onda su sljedeća dva dana je baš bio jak vjetar, digli su se veliki talasi i oni Poljaci i svi oni skoro iz drugih država koji vježbaju po tom vjetru, oni su bili bolji od nas.
0: Da, to sam htjela vas pitam, je li vam onako lakše kad ste na domaćem terenu u zalivu ili onako kad odete negdje na otvoreno gdje?
2: Pa po meni je mnogo lakše ođu u zalivu.
0: Jer ste vi navikli?
2: Pa je, jer ođe, znam od prilike kako se vjetar ponaša, pogotovo u Kotor. Mm-hmm. I za Hercegno, jer tu najviše jedrimo.
3: Da,
2: a ovako ono, utivac malo manje jedrimo, ali opet znamo većinom.
0: Slično je, da, slični i... nego na otvorenu.
2: Da. Dakle, na otvorenom tamo po Hrvatskoj, ovako se već navikavamo, ja mislim kako idemo su česti česti tamo, ali ima to još rade, ja mislim da se možemo još popraviti dosta.
0: E pa ja sam htjela vas pitam da mi opišete za ovako nas lajke koji ne znamo ništa o jedrenju, kako to izgleda, kako se kreće, kako izgleda to plovilo.
2: Pa,
0: za naše slušalce, koji nisu nikad pratili neku regatu i nikad nisu vidjeli kako to.
2: Pa ja bih htjela počnem sa tim, sa ovom našom klasom, zove se Optimist. To je za ove najmlađe od otprilike 7-8 godina, sve dok ne uče da plivaju, oni mogu da počnu da jedre i do otprilike kraja 15. godine mogu da jedre na Optimista. To je mala jedrilica.
0: Za jednu osobu,
2: da, za jednu osobu sa jednim jedrom. I poprilično jednostavno, imaš kormilo, onda imaš kolumb, odnosno centarboard. Prednji dio broda zove se prolaz, zadnji krma. Imamo onda bum, za to je zakačeno jedro, imamo jarbol.
0: Imate li neke teorijske učenje vjetra, kako je vjetra?
3: Da, imamo, da, u jedrenju ima dosta pravila koje se mora poštovati, to imamo onda. To nekad učimo da imamo ovu teoriju, da toliko malo oko vjetra, ali to više kad smo bili manji.
0: Kako ste to samladali, te vjetre?
3: Imamo 4 vjetra, znači jugo, bura, majstrali, oštrijar. Budi kod nas u Kotor više duva, ono bura je jugo tokom zime, majstral je ono kada ide sa brmca, pa to je taj je lagani vjetar, ono ljetni. I oštrijal slabo kad duva.
0: Znači, na kojom vjetru ste najviše praksi imate?
1: Možda na
2: buru ili jugu.
1: Najviše, mislim na majstral je najljepši, ali
2: ođe
1: na...
2: Mislim ođe u Kotor, ali da. Za Hercegovi i tamo definitivno majstral je oštrijal. Nešto toga
0: da. Ima li još nešto ovako da mora se znati da bi se bio dobro jedri?
3: Pa mora se trenirati svaki dan da bi ti upraksirao to što radiš, znači da svaki dan treniraš i
0: da bi se naučio ponašati na vjetru.
2: Ako svako ima greške, čak i ovo je najbolje, ali oni imaju mnogo manje grešaka nego ovi koji manje treniraju.
0: Ima li neka anegdota sa regatom? Može i sa treninga, ako što vam je ostalo baš. Ili uspomena, nešto što vam je ostalo baš u sjeću.
2: A meni je otprilike svaka regata, mislim ono, svaku regatu ću zapamtit po nekom sjećanju, možda sa mora, sa obala, ali uglavnom svaka se istakne.
3: Meni je ovo iz Poljske, najveće sjećanje ostalo po druženju, zato što je druženje baš dobro bilo, mnogo bolje nego na svjetskom. I to pošto smo mi Hrvati i Grci bili svi smješteni kao jedan studentski dom.
2: U jednu zgradu.
3: Onda smo mogli da izlazimo iz ovih soba i s njima da se družimo, je bilo baš dobro.
0: Imaš li ti, Helena?
1: Pa nemam baš puno, isto kao i oni, pa da ne ponavljam.
0: Pa nema ništa ono da je se izdvojilo da je bilo nešto karakteristično, smiješno, nije vam se nikad, sve je uvijek pa, onako u granicama.
2: Sve je uvijek, ono, desi se naravno neka nešto smiješno što ćeš zapamtit, ali toga ima na svakoj regati, pa to baš i nije.
3: I skoro na svaki trening.
2: Da.
0: Znači pozitivna atmosfera je uvijek. I nije ono baš takmičarski duh da se takmičite, da ste protivnici.
2: Pa, to je na moru tokom trke.
3: Da, ali posle trke svi se družimo. Okay.
0: Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist koju smo spomenuli bila u gradu Gdinja. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari kotorskog tima Lahor, to jest vi. A takmičenje u Poljskoj trajalo je do 31. jula. Ako može malo o tome kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli.
1: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvojeni, dječaka je bilo oko 100 koliko?
3: 170,
1: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
0: Koliko je trajalo? Koliko ste bili tamo?
1: Mislim, 5 dana trajala regata, mi smo otišli
3: 2 dana prije.
1: Dva dana prije.
3: I bili dan kasnije, zadržano je dan kasnije bili.
0: A jel tako odete malo prije pa imate treninge, probu?
3: Na svjetskoj, na evropskoj imamo prijeme, tu gledamo, znači oni imaju ljudi posebni koji su to završili, oni svu nam opremu provere da vide da li je sve isto, da li da bude
2: sve
3: sve. Da. Onda, zato moramo stići 2 dana prije i obično jedan dan izdvojimo za trening ili dva, ali ove sve veće države, oni su tu. Ovi glavni favoriti mjesec dana dođu prije i treniraju po tim uslovima.
2: Onda bih učili vjetar, struje i to, talas.
0: Da osjetite.
2: Da.
0: Prije takmiče. Postoje li neke situacije kad se moralo, su bili baš loši uslovi, da se moralo nešto odložiti, otkazati, ili se po svemu je?
1: Da.
2: Pa, znači, dešava se dosta, mislim.
1: Svaki dan.
2: Ja mislim, zadnji dan ja mislim bio i predzadnji, nije baš bilo vjetra i onda su nas tako su nas vrci od svuda po tom kamalo zalivu. Ono, u nadi ja ćemo naći sljedeći vjetar i onda možemo da odjedrimo i na kraju smo tako jedno 70 sati bili na more, samo za jedno drugo.
3: A drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo. I onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati 2 trke da završi.

0: A je li vam teže kad je onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici da se, ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mučite?
1: Po meni, ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sad, ono dosta. Bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru. I to je to, zato mi se više sliđa slab vjetar, ali mogu ja i po jakom vjetru.
0: Mm-hmm.
1: Ono, okej,
2: okay,
1: da
2: budu. Snažiš te. Meni je slično, kako ovdje najviše treniramo po slabom i srednjem od prilike vjetru.
0: Onda se
2: ali više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
0: I ono, adrenalin.
2: Da, malo to, da.
0: Da, da, da, da.
3: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, jak meni ono neđe po sredini, ono da...
0: A više sredina najsvakome,
2: to je svakome.
3: Ljepše mi ono da jedremo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo, zato što se bolje snađamo na laganom vjetru,
0: da, ovdje jedremo. Također bio i Solila kup, prošli vikend, jel tako?
1: Da,
0: Baša, znači, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, jel ta?
1: Da, znači on je bio prvi, ja drugi, Helena.
3: Ja nisam dobro prošla.
2: Mada jedan naš drugi iz Hercegovog, on je baš ono izdominirao, bio imao ja četiri prve, on imao. Mm-hmm. Ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku. Mm-hmm. Ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike. Kao zbog tiskog jedreja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz koga jedna.
0: Kako su dobio diskvalifikaciju? Sad kad si već spomenuo pa ćemo se vratiti.
2: Na... Naši treneri su to vidjeli kako on otprilike puštao je nju da ga prođe ispred.
0: Aha,
2: i da. Oni su to snimali, odlučili su da dignu protest. To rade i jedrejučari i treneri koće. Ako vide da je neko kršio pravilo ili se nije ponašao ili nije imao nešto kako treba. I onda je on dobio tu diskvalifikaciju i umjesto on da bude bio prvi prije toga, to dosta. Ono, za jedno 10 godina nas je stigao i dobio diskvalifikaciju, to što je on glupost uradio po
0: njemu.
1: A ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umorem i kad sam se prednjao za skale, skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se posjekao pa sam išao, tu prvu trku sam povrlo pustio, otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti, to mi je bilo dobro, sutra dan sam bio, ušao prvu trku drugi. I to ja bi ono, dobar, bio sam ispred Balša dosta. Zadnju trku Balša je ušao prvi, ja sam nešto zezno ušao koji 7-8 tako nešto i Balša je tu ono,
2: bio ispred. Bio ispred njega, ono, da Risto, to je naš drugi iz Hercegovog zove se Risto, on, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći, ali ovako je uglavnom, prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
0: Helenice, tebi nešto nije išlo na ruku?
3: Pa ne baš najbolje, ne znam što mi bi... Ne znam, nešto sam sve na silu išla ili bi otišla na neku ništa sredinu da hvatam nešto, se baš nisam najbolje proslavila, ali koliko toliko. Valjda sljedeća bude bolje.
0: Važno je učestvovati, pa ima uvijek takvih. Ni svi najbolji igrači su imali neke loše utakmice, neke loše.
1: Da.
0: To je sasvim normalno. A kakva vam je bila vremenska prilike sad ovo na Solilima?
1: Solili? A lagan vetar, ono 10 čvorova, to je dobar vetar, bilo okej. To je to, odjedinili smo 5 trka, koliko je bilo i predviđeno.
0: Koliko je učesnika bilo od prilike?
1: Oko 50. Ali to su uglavnom, ima nas 15, ono, okej, ovo ostalo su bili svi početnici koji su ono, kojima većine bila prva regata.
2: Ali za vremenske uslove, uglavnom kartoli, Divat, Herceg-Novi, Luštica, svi ti ono, gradovi i klubovi imaju poprilično dobar vjetar. Tamo obično produva maestra, kako se zagrije vazduh, onda se vazduh pomjera i tako se pravi vjetar i obično to se desi ono, prilike po sredini dana kako se zagrije obala i vazduh, onda se tako pravi vjetar, tako ona i fine sate isto produva taj maestral. i obično u Hercegovini ti vat i kartola jedrimo po mastra.
0: Kom ljeta?
2: Još ti ovo.
0: A tokom ljeta ili tokom zime, kad ima više regata?
1: Tokom ljeta, tokom zime imaju jedna regata i
2: ima ih dvije, tri tako.
0: Da. Nepredvidivo je vrijeme zimi, pa je
2: to? Pa malo više nepredvidivo nego ljeti, pa ljeti se zna desiti nešto ono nepredvidivo, ali mnogo rijeđe.
3: A i zbog škola ona da ne propušta puno.
2: Ima ko pričam za domaće regate, oz ih ima mnogo manje zimi, kroz Hrvatsku ih ima nekoliko po zimi, tamo ponekad pođemo.
1: U zimi ima dosta manje vetra u novembar, decembar nego po ljetnim
0: mjesecima. Da, tada budu ono kiše, ali bez puno vjetra.
2: Uglavnom kiše, tada obično radimo neke trenike, ono na suvom snagu, tako nešto.
0: I koji su planovi za naredni period?
2: Ništa da treniram.
0: Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam.
3: Imamo prvenstvo, sada ovaj vikend.
2: Imamo prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to je ovo jutra točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstava, imamo, trebali bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučili su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansko.
0: Gdje je u Grčkoj?
2: Volos, ili to, ne znam, tako ima dva slična imena, dva grada.
0: Dobro, a ovo prvenstvo sa sutra gdje idete, gdje se to održava?
3: U Hercegnavi.
0: Hercegnavi. I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
2: Mislim, svake godine sve više i više ih ima.
3: Da.
2: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio samo u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike ono, 10 dana da ono, svaki radni dan, ujutro od 9 do 11, dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće, ne može.
0: Hvala vam za ovaj razgovor, meni je bilo zanimljivo, hvala što ste podijelili ova svoja iskustva i, i našim slušalcima možda približili kako to izgleda jedrenje. Želimo vam puno sreće i od sutra na ovom prvenstvu, ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele se probaju u jedrenju.
2: Pa imam ja da, samo da probaju jedrenje, bar ja ga probaju, pa ako mi se svidi,
0: vi preporučujete,
2: imaju da potencijala svi u glavu.
0: Vama se svidjelo?
3: Pa da.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
3: Hvala.
0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, došli smo do kraja ljetnih priča kroz koje vas je vodila Mihaela Moškov. Podsjećamo, gosti su bili Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor. Nadam se da ste uživali, ostanite uz gradske talase.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: dragi slušaoci i slušateljke, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče, kroz koju vas vodi Mihaela Moškov. Gosti današnje emisije su mladi jedriličari Kotorskog Lahora, Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Panićević. Ovo ljeto za njih je bilo ispunjeno važnim takmičenjima, a kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. Sa njima ćemo razgovarati o iskustvu iz Poljske, zapaženim rezultatima na domaćim regatama, ali i treninzima, izazovima i uzbuđenju koje donosi ovaj sport. Naravno, saznaćemo i kako je počela njihova ljubav prema jedrenju i kakve planove imaju za budućnost. Helena, Nikola i Balša danas u Ljetnim pričama. Uživajte. Pa evo, za početak da otvorimo ovaj razgovor, nešto ukratko o sebi. Koji razred idete, u koju školu, koliko imate godina, da li imaju prednost, pa zato prvo ti.
1: Dobro, zovem se Helena Vukasović, imam 12 i pol godina, idem u 7. razred, sad ću u 8. razred.
0: U koju školu ideš?
1: U Njegoš.
0: U Njegoš, dobro.
2: Ja sam Balša Banićević, sad sam završio 8. razred, imam 14 godina, idem u školu u Njegoš.
3: Ja sam Nikola Matijević, imam 12 godina, sad sam završio 6. razred, idem u školu u Njegoš.
0: I kako vam prolazi raspust?
1: Fina, ali brzo.
0: Brzo? Brza škola? Jeste
1: da.
0: Spremni?
1: Pa jesmo, ali...
2: Pa ovako, brzo, ali zabavno bude.
0: Iskoristili ste vrijeme, jel? Je li vam smeta ova vrućina?
2: Da, malo.
0: A od aktivnosti tokom ljeta, osim jedrenja, imate li još nešto?
1: Ne, ništa.
2: Kupanje i to je to.
3: Ne.
0: A od hobija inače ovako u životu, osim jedrenja, je li imate još neki i da neku muzičku školu?
2: Sad tamo, znam da sviram violinu, pišu sam muzičku školu.
1: Ja isto idem u muzičku, sad ću 8. razred flaute, ali ja nemam puno nešto hobi osim jedrenja.
0: Ti, Nikola?
3: Ja nemam ništa hobi, ja samo jedrenje i to je to.
0: Ali si se tome baš posvetio,
3: da.
0: Da? Odakle vam ljubav prema jedrenju? Kad se to rodilo, kad ste to odlučili, jeste možda probali neki drugi sport prije toga ili je to bilo prvo? U što ste se upustili?
1: Ja sam prvo počela gimnastiku i malo nakon toga sam probala jedrenje. Na početku mi se više sviđala gimnastika, a posle ono godinu dana više mi se sviđa jedrenje i onda sam završila s gimnastikom. Onda tek mi se tada javila, pošto prve godine ono, bilo me dosta strah i svega, ali ono dosta posle je bilo ok.
0: Znači jedrenje?
1: Da, jedrenje.
0: S koliko godina si počela da jedriš?
1: Sa 10.
0: Kako bi izgledalo to u početku? Bilo
1: na početku ono, bilo dosta uživanja, ono, kupali smo se dok sam bila u mlađoj grupi, a onda posle godine ono, počela sam ono, da treniram ono, za takmičenje, ono, za medalje da se borim, ali ono, na početku bilo više zezanje i sve ono...
0: Da polako ste napredovali, da se upoznate sa svim.
1: Da.
0: Kad je se rodila ljubav prema jedri?
2: Od malena, zato što uvijek mi se sviđao da sam pored mora, da sam tu sa brodovima i uvijek sam tako htio da probam da jedrim i onda je bila organizacija sa Pomorskim muzeom da učimo nešto kao jedrilicama i jedan dan su nas poveli u naš klub Lahor i tamo su nas provozali 2-3 kruga u jedrilicama. Meni se to sviđalo i odlučio sam da nastavim. Počeo sam sa otprilike 11 godina.
0: Je li to neki otprilike onako standard ili djeca i ranije počnu?
2: Mnogo ima li
3: ranije.
2: Mlađe? Mislim, ovo sad uče i sad 70 godina, ja sad popriču kasno počnu.
0: Dobro, Nikola?
3: Ja sam prije jedrenja probao waterpolo, dobar sam bio u tom sportu, ali ono malo sam krenuo da bataljujem i tata i mene, mog druga povao tamo sa 7 godina, meni se to sviđalo. Mom drugu nije, ja sam nastavio da jedrim, a on je prestao. Ja sam ono prvi godinu dana, nisam išao ni nova regata, ni niđe, ali pošla godinu dana.
0: Si počeo malo profesionalni. A koji klub si waterpolo se oprobao?
3: Primorac.
0: Primorac. Gdje ste do sad sve učestvovali? Pretpostavljam je puno toga, ali to možete izdvojiti neki onako koji su vam ostali u sjeći.
1: Mislim, dosta ovih crnogorskih regata na svakoj Crnogorskoj. Išli smo vani u Split, idemo svake godine u Dubrovnik, dva Splita. Ove godine smo išli u Trogir, prošla nismo. U Pulu, ove godine smo otišli u Palić, mislim išli su prije godine, ali prošle nismo išli. Dobro, išli smo na to ovo evropsko i sad ćemo na balkansko, ali...
0: Je li neko bio negdje mimo toga?
3: Ja sam bio na Švedsko prije prošle godine. Ja i dvoje iz Herceg Novog i Stinter.
0: I kako je prošlo?
3: Pa dobro, bilo je Švedsko u Sloveniji, u Portoroš. Bio sam okej, nije bio nešto jak vjetar, pa sam bio.
0: Nije sve ni do vas, jel tako? To
3: da.
0: Ste imali tih vremenskih uslova, je?
3: Mi to ne možemo ovdje da vježbamo, pošto u to slabo kad ima dobro vjetra. I tjela se, na primjer, na Evropsko prvi dan kad je bio slab vjetar, ja sam ušao 12. Ne znam, baš je ušao isto mnogo
2: ja
3: bolje nego pojavio.
2: Pa mnogo više smo se učili pojačili.
3: Da, i onda su sljedeća dva dana. Je baš bio ja vjetar, digli su se veliki talasi i oni Poljaci i svi oni skoro iz drugih država koji vježbaju po tom vjetru, oni su bili bolji od nas.
0: Da, to sam htjela vas pitam, je li vam onako lakše kad ste na domaćem terenu u zalivu ili onako kad odete negdje na otvoreno gdje?
2: Pa po meni je mnogo lakše ođu u zalivu.
0: Jeste li navikli?
2: Pa je, jer... Ođe, znam od prilike kako se vjetar ponaša, pogotovo u Kotor iza Hercegna, jer tu najviše jedrimo.
3: Da,
2: a ovako ono, Tivac malo manje jedrimo, ali opet znamo većinom.
0: Slično je, slično je nego na otvoreno.
2: Dakle, na otvoreno tamo po Hrvatskoj, ovako se već navikavamo, ja mislim kako idemo su čestije tamo, ali ima tu još rada, ja mislim da se možemo još popraviti dosta.
0: E pa ja sam htjela vas pitam da mi opišete za ovako nas lajke koji ne znamo ništa o jedrenju. Kako to izgleda? Kako se kreće? Kako izgleda to plovilo?
2: Pa...
0: Za naše slušalce koji nisu nikad pratili neku regatu i nikad nisu vidjeli kako to.
2: Pa ja bih htjela počnem sa tim, sa ovom našom klasom, zove se Optimist. To je za ove najmlađe, od otprilike 7-8 godina, sve dok ne uče da plivaju, oni mogu da počnu da jedre i do otprilike kraja 15. godine mogu da jedre na Optimista. To je mala jedrilica.
0: Za jednu osobu,
2: da, pravda. Za jednu osobu sa jednim jedrom. I poprilično jednostavno, imaš kormilo, onda imaš kolumbu, odnosno centerboard. Prednji dio broda zove se prova, zadnji krma. Imamo onda bum, da to je zakačeno jedro, imamo jarbol.
0: Imate li neke teorijske učenje vjetra, kako je vjetra?
3: Da, imamo, da, u jedrenju ima dosta pravila koje se more poštovati, to imamo onda, to nekad učimo, onda imamo ovu teoriju, da toliko malo oko vjetra, ali to više kad smo bili manji.
0: Kako ste to samladali, te vjetre?
3: Imamo 4 vjetre, znači jugo, bura, majstrali, oštrijar. Budi kod nas u Kotor više duva, ono bura je ugo tokom zime, majstral je ono kada ide sa brmca, pa to je taj lagani vjetar, ono ljetni, i oštrijar slabo kad duva.
0: Znači, na kojom vjetru ste najviše praksi imate?
1: Možda na
2: buru ili jugo.
1: Najviše, mislim,
2: najstrali
1: je najljepši, ali
2: ođe na... To mislim, ođe u Kotor, ali za Hercegovi i tamo definitivno najstrali je još trijalo, nešto toga
0: ne. Ima li još nešto ovako da mora se znati da bi se bio dobro jedriti?
3: Pa mora se trenirati svaki dan da bi ti upraksirao to što radiš, znači... Da, svaki dan treniraš i
0: da bi se naučio ponašati na vjetru.
2: Ovako svako ima greške, čak i ovo je najbolje, ali oni imaju mnogo manje grešaka nego ovi koji manje treniraju.
0: Ima li neka anegdota sa regatom? Može i sa treninga, ako što vam je ostalo
3: uspomena.
0: Baš, ili uspomena, nešto što vam je ostalo baš u sjeću.
2: A meni je otprilike svaka regata, mislim ono... Svaku regatu ću zapamtiti po nekom sjećanju, možda sa mora, sa obala, ali uglavnom svaka se istakne.
3: Meni je ovo iz Poljske, najveće sjećanje ostalo po druženju, zato što je druženje baš dobro bilo, mnogo bolje nego na svjetskom. I to pošto smo mi Hrvati i Grci bili svi smješteni kao jedan studentski dom.
2: U jednu zgradu.
3: U jednu zgradu. Svi onda smo mogli da izlazimo iz ovih soba i s njima da se družimo, mm-hmm. Bilo je baš dobro.
0: Imaš i ti, Helena?
1: Pa nemam baš puno, isto kao i oni, pa da ne ponavljam.
0: Pa nema ništa ono da je se izdvojilo da je bilo nešto karakteristično, smiješno, nije vam se nikad, sve je uvijek pa, onako si, u granicama.
2: Sve je uvijek, ono, desi se naravno neka nešto smiješno što ćeš zapamtit, ali toga ima na svakoj regati, pa to baš i nije.
3: I skoro na svaki trening.
2: Na svaki trening.
0: Znači pozitivna atmosfera je uvijek. I nije ono baš takmičarski duh da se takmičite, da ste sve, protivnici.
2: Pa, to je na moru tokom trke.
3: Da, ali posle trke, svi se družimo.
0: Okay. Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist koju smo spomenuli bila u gradu Gdinja. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari kotorskog tima Lahor, to jest vi. A takmičenje u Poljskoj trajalo do 31. jula. Ako može malo o tome kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli.
1: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječatka je bilo oko 100 koliko?
3: 170,
1: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Uh-huh. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
0: Koliko je trajalo? Koliko ste bili tam?
1: Mislim, prije dana trajala regata, mi smo otišli
3: dva dana prije. I bili dan kasnije, zato što nam je dan kasnije bili.
0: A jel tako odete malo prije pa imate treninge, probate?
3: Na svjetskoj, na evropskoj imamo prijeme, tu gledamo, znači oni imaju ljudi posebni mm-hmm. koji su to završili, oni svu nam opremu provere mm-hmm. da vide da li je sve isto, da li da bude
2: da,
3: sve. Da. Onda zato moramo stići dva dana prije i obično jedan dan izdvojimo za trening ili dva, ali i ova sve veće država, oni su tu. Ove glavni favoriti mjesec dana dođu prije i treniraju po tim uslovima.
2: Onda bi učili vjetar, struje mm-hmm. i to, talas.
0: Da osjetite?
2: Da.
0: Prije takmiče. Postoje li neke situacije kad se moralo, su bili baš loši uslovi, da se moralo nešto odložiti, otkazati, ili se po svemu je?
1: Da.
2: Pa, znači, dešava se dosta, mm-hmm. mislim.
1: Svaki dan.
2: Ja mislim, zadnji dan, ja mislim, bili predzadnji, nije baš bilo vjetra i onda su nas tako su nas vrcili svuda po tom kanalo zalivu. Ono, u nadi, ja ćemo naći sljedeći vjetar i onda možemo da odjedrimo i na kraju smo tako jedno 17 sati bili na more, samo za jednu drugu.
3: A drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo. I onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati dvije trke da završi. Mm-hmm.

0: jel vam teže kad je onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici da se, ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mučite?
1: Po meni, ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sada ono dosta, bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru. I to je to, zato mi se više sliđa slab vjetar, ali mogu ja i po jakom vjetru. Ono, okej, okay, da budu.
0: Snađeš te.
2: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše trenirao po slabom i srednjem otprilike vjetru.
0: Onda se
2: ali trenirao. Više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
0: I
2: ono,
0: adrenalin.
2: Da, malo to, da.
0: Da.
3: Mislim, ja. Meni onako, ne volim puno ni lagan, jak meni ono neđe po sredini, ono da.
0: A više sredina najviše.
3: Sredina, da.
2: To je svakome.
3: Ljepše mi je ono da jedremo po 2 čvora nego po 30, ono da se mučimo, zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
0: Da, također bio je i Solila kup, prošli vikend, je li tako?
1: Da,
0: Baša, znači. Ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, je li
1: da? Da, znači on je bio prvi, ja drugi, da. Helena.
3: Ja nisam dobro prošla.
2: Mada jedan naš drugi iz Hercegnog, on je baš ono izdominirao, bio je imao četiri prva je on imao. Mm-hmm. Ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku. Mm-hmm. Ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike. Da, zbog timskog jedreja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
0: Kako su dobio diskvalifikaciju? Sad kad si već spomenuo, pa ćemo se vratiti na.
2: Naši treneri su to vidjeli kako on otprilike puštao je nju da ga prođe ispred.
0: Aha.
2: I da. Oni su to snimali, odlučili su da dignu protest. To rade i jedrejučari i treneri koće.
0: Uh-huh.
2: Ako vide da je neko kršio pravilo ili se nije ponašao ili nije imao nešto kako treba. I onda je on dobio tu diskvalifikaciju i umjesto on da bude bio prvi prije toga, to dosta. Ono za jedno 10 godina on nas je stigao i dobio diskvalifikaciju to što je on glupost uradio po
0: nama.
1: Ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umore i kad sam se prednjao za skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se posjekao pa sam išao, tu prvu trku sam povora opustio, otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti, to mi je bilo dobro, sutra dan sam bio, ušao prvu trku i drugi. I to ja bi ono, dobar, bio sam ispred Balša dosta. Zadnju trku Balša je ušao prvi, ja sam nešto zezno ušao koji 7. 8. tako nešto i Balša je tu ono,
2: bio sam bio ispred. Bio ispred njega, ono, Daristo, to je naš drugi iz Hercegovog zove se Risto, on, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom, prvih 15 se je pomjerilo za poziciju ispred.
0: Helenici, tebi nešto nije išlo na ruku?
3: Pa ne baš najbolje, ne znam šta mi bi... Ne znam, nešto sam sve na silu išla ili bi otišla na neku ništa sredinu da hvatam nešto, se baš nisam najbolje proslavila, like, koliko toliko. Valjda sljedeća bude bolje.
0: Važno je učestvovati, pa ima uvijek takvih. Ni svi najbolji igrači su imali neke loše utakmice, neke loše.
1: Da.
0: To je sasvim normalno. A kakva vam je bila vremenska prilike sad ovo na Solilima?
1: Solili? Lagan vetar, ono 10 čvorova, to je dobar vetar, bilo okej. To je to, odjedrili smo 5 trka, koliko je bilo i predviđeno.
0: Koliko je učesnika bilo od prilike?
1: A oko 50. Ali to su uglavnom, ima nas 15, ono, okej, ovo ostalo su bili svi početnici koji su ono, kojima je većina bila prva regata.
2: Ali ovo za vremenske uslove, uglavnom Krtoli, Divat, Hercegnovi, Luštica, svi ti ono, gradovi klubovi imaju poprilično dobar vjetar. Tamo obično produva maestra, kako se zagrije vazduh, onda se vazduh pomjera i tako se pravi vjetar i obično to se desi ono, prilike po sredini dana kako se zagrije obala i sve i vazduh, onda se tako pravi vjetar, tako ona i fine sate isto produva taj maestral. i obično u Hercegovini tivat i kartola jedrimo po mesta.
0: Kom ljeta?
2: Još ti ovo.
0: A tokom ljeta ili tokom zime, kad ima više regata?
1: Tokom ljeta, tokom ljeta. Zime imaju jedna regata i
2: ima ih dvije, tri tako.
0: Da. Nepredvidivo je vrijeme zimi, pa je...
2: Pa malo više nepredvidivo nego ljeti, ipak ljeti se zna desiti nešto ono nepredvidivo, ali mnogo rijeđe.
3: A ipak škoda ona da ne propušta
2: puno. Ima ko pričam za domaće regate, oz ih ima mnogo manje zimi, kroz Hrvatsku ih ima nekoliko po zimi. Tamo ponekad pođemo.
1: U zimi ima dosta manje vetera u novembar, decembar, nego po ljetnim
0: mjeseci. Da, tada budu ono kiše, ali bez puno vjetra.
2: Uglavnom kiše, tada obično radimo neke trenike, ono nas uvam snagu, tako nešto.
0: I koji su planovi za naredni period?
2: Ništa da treniram.
0: Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula
3: sam. No, prvenstvo sada veliki.
2: Imamo sad prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to jeste još jutra točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstva, imamo, treba bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučuju su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ja ćemo propustiti tu malu mrdusku da bismo pošli na Balkansku.
0: Gdje je u Grčkoj?
2: Volos, tako, ili to, ne znam, tako imaju dva slična imena, dva grada.
0: Dobro, a ovo prvenstvo sa, sutra gdje idete, gdje se to održava?
3: U Hercegnavi.
0: Hercegnavi. I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
2: Mislim, oko svake godine sve više i više ih ima.
3: Da.
2: Ove godine malo manje nego prošle, mislim ja sam radio samo u školu jedrenja ove cijele godine, ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak i to je otprilike ono 10 dana da ono svaki radni dan ujutro od 9 do 11 dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće ne može.
0: Hvala vam za ovaj razgovor. Meni je bilo zanimljivo, hvala što ste podijelili ova svoja iskustva i, ove, i našim slušalcima možda približili kako to izgleda jedrenje. Želimo vam puno sreće i od sutra na ovom prvenstvu, ne znam neko htio možda još nešto da dodaje ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju.
2: Pa imam ja da, samo da probaju jedrenje, bar ja ga probaju, pa ako se svidi...
0: Vi preporučujete,
2: da? Imaju potencijal svi u
0: gledu. Vama se svidjelo?
3: Pa da.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
3: Hvala.
0: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, došli smo do kraja ljetnih priča kroz koje vas je vodila Mihaela Moškov. Podsjećamo, gosti su bili Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Panićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor. Nadam se da ste uživali, ostanite uz gradske talase.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102. Servis Commerce za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

prijateljumo, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.